0: 제동 가고 주시 자람 니제 좀 니시 공 샤도 톰네 로교도 쇼 눈치티브 코던 조 여바시 최소 글람 비티는 예세 로교 리두비 님치 뛰미 제베 탐남 좀 되시리 샤마 티코 지산 주시지 제동 가고 람우서 도로 뜨마타 레뎁 텐저 시피 리두 몬테 드롭예 레이카게 랑코타 리두바 로주 세중기니 시기유 After Sayoto Sangupi, Jayon Sapso Kani Yui, Munyash Sassomli, Trippi, After Ruka Jaila, Tonan, Chimboson Yopati. Nuance Lajin Tumsoso, After Pa Gunko Chimbo Yopa Hiji, Kunsu, Ningta Chunchan, Lankor Tang de, Jidong Nunsi Kod Yuatang, Nunsi Kodan Yoka, Gum Chusu Jepa Lassan Yopati. Kunsu, Naso Majapa Lamse, Nuzu Ledo Nakupati. After Pa Tenchi Honge, Degar kangan chepa xiji lamsa yuwa ye, ngapso jalo mazo. Tore chutsu nipa la para leka sepa ye. Ngapso myo ne lambun yo zam, xato tupa saju te yen xiso yu pari. Sho jene nyubzun pram lan geni sepa ta sho yin xene tozong tuyonji la ju hongo si gu chiyu. Sunam censo ne, nakchun rar zon ne batang. Kong ta kong gi zada ni nyubzun chokchon jikwa mena, kong ni miksi chi ndung lab yu pari. After Pasunam Timsu, Sam Nanga Dozendo, Yena, Lambu Kangjo, News of Topasajune, Natsu Muyo Zote, Yankisombari. Show Kagi Top Shoji to two Tamze, say the Tesok Lambu Yanki Yubari. Pujon Dumdron Pitchi took me, Sayon Wichichap Gudomba, Drang Fu Yunje. Gab did you, Chakapso Chay you, Wunjang, Lam the Migu So, Nambana Tam the Tama Lumbas Song. Natsu Samlo Kaya Mata Paraganga Chisi Sete Lambu Kangjo, Shato Top Jumbezo Sepa Yanki Sombasi. Yonlam Nuzin Tasa Tangbu Nang, Yonlam Dakjong Lido Nang, Sale Lo Nyeshla Nanyo Yubi, Lebzo Pa Genre Jang Yula, Nyese Rokjom Na Hyokte Tangbu Yubi, Lebzo Pa Yu. Yeze Tongcher, Yonlam Sabia Kompertang, Tapte Ngeni Tene Nyalam Yonlam Dakjo Tumbu Lido Pa Kabza Tsereki.
1: Chungnam jita kanda ninzen mo la khakchina ang thangbu la thar tuwe ki samlo mashu shanda samlo kanko mo chungo.
0: Rangchoo joo yunglam sajya gongpar ta tapten ngenlin tene che chungrayin. Chwaho me ye, changme lambu te xatong tupto pardu ngaso jaga men hi hi jindau chi sumpari. Che chong kago ne, che chong rong tu ne yueba ta yo ni che ro yangzir ta yunglam zangbu nam tu chun yueba ten chongkor che de chu kakbo yueba ri. Nyozo si kakyu ne du su chuchu ni nang me ngali zo to me pari. Pyojong zhukre yucha chukwi, pyojong kalam jie zhong rokyob roka ke lakza chima wa cipti dorji. Chukwa ka war tunzhe dokza jikzhe jie lambo xato tupchi metab shiki yuji song pari. Jie zhong ke rirey nunzi yonlam nyuzi sayo ngui jen gankar wan chimi dorji. Changme kanga la mata pi nyingtab tapar tang ne. Lengi katsai chi xu tang du lang yuji sumpari. Jeda gubi ci ni nye, jalam ni jay chow xatao tupji li ki zoni yonlam tenjao ta jaji. Ku nyom ju so la cho yopari. Lambi te yu, nguzo tan chongkor nunci tibi kodo ju tupa mazi ceso giriwa xe jay yopari.
2: Riri ji nunci ndundu na juan chu ji gi genche chato kuni ru xue li la jir. 其中个日军内次年次入学理论比为年次地大呢年度旅南西比大狼巴区温宿新职党国之色彩地形他仓门初级西域色彩技术来了这位南巴通局向了帝国级三九区军西中总带队女儿所以温宿跟宋科多 Lankho Pancho Tsongsi Batang, Rekha Gengen Song Wensu Degar, Duru Siji, Toku Batang, Zixi Siju, Tini, Rezhe Xin Guiko Yubi Sacha Wojju. Kozhe Di Tuni, Junba Di Tsu, Mala Dibu Lega Ca Cuibu Jubi, Gatang Gu Chuji Leba Ginjin Seda Chibar Me. Dan Lankho Pobu Chun Zongqi, Sici Niki Zhu Ninji Shuzhu Niyong Banyi. Nguyensu Tokyo Dang Wawa Su Lega Tsama Siju, Rangguo Ji Yongba Yinqi Sumbari, Nintu Lu Nan Sibi Pobu Chunzong, Sijung Gagur Lega Siju, Nuci Tunji Kongge Leru Mangbu Si, Dada Chua Chibi, Sen Nangge Dungan Lama Dui Bar, Kongi Dalangbi Siyu Bungka Nang Siyu Bari. 马云内次地位过多，学木头讲，空气长明，人气连连多，小脚呢，刚刚天里出同一笔，一起解决。破不全总结，没几个读书穷穷人那样，俺从当老板忙不完毕，长明休息呢，读书请不些强的人接送不是。我说我这才在你，忙出去过这才在班当，天里，你是入学期，特色当不班。 年度绿南西北南巡地区小组经检查查到可疑，其中中德级请俺芒初国这西西专康县呢，当狼巴西基，让女员工芒初期来个西京院，年度绿南西北当狼巴江波呢，三里乡个一人立即把行人，人杰个多对村里，三所七八所芒初级国库院区空气三南电波人员。 当狼把江波一工作点个的女表现机，当托先说东军呢，该情不实，达到中村呢，障碍为队员兵，向你们那规则写的工作站岸处签约。眼看呢，芒初级刚刚采取的，俺去县委把些人接送把些。县中队和温连康的人兵，年冬绿南西北八三路北。
3: 南翠团结，让国安他仓忙出西域采采集，当然列队难修约。第二座其中多绿皮西控涅巴里人民币，他仓忙出了命令，恰趁托国巴当，我所出巴提前，民军跟送书记解决解决。西域内了开心，俺军人了现在可以列队主当前几头年，罗那琼为巴山路部人，跟生些六月八日。
4: 当然把巴山路北南翠团结，俺去车多，你把里他仓忙出去西域采采地做吧你。我说车吧嘛是，空去日久对着心里，他去西决。南翠团多，咱们跟着南国去，小娃真的是呢，刚俺里南边经营些送吧是。托用给日日南翠集中给库森住，三里乡那边种族呢，三种种区域没家当，也就是啥。 天堂几年，西中中的了解剖种族那个规则学院，俺这段的人，种族村级单元交给一元宝明白的领导学的，种么错了？卡了，差不些一把当。过去面对一把，参着一把这些年有么错？三把乱了百多，交一把是。上了德国的三角的学个人，学把日中的张总没一公里解剖种族单元当然把错来了，真够操心。
5: 干脆学习差不多的，内部一边忙着，没人管着，也有把这。一种种三里乡那边种植种么，你们蹲着急。
4: 三月多月了，到现在急，要不弄，你来急，工作也不急，你急跟过了，你们急给大哥答应的，那现在新规新的提的。学习，这新把当，但愿当老板错卡规的种错当，对钱弄的很呢，谁管当你有没给吃这把么子？
5: 有么去，新车是四台黑八折。多少钱？多少元？一个电动加了拐了工资多。忙从头那么热，今年金钟门都黑的，头一刚刚是大，家训我的头呢，新车是黑八折。一种种三里乡那边种植种么，赶上给。
6: 要不弄的，要不被搞那么，这个。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin dan, tering shongwe sanjuli.
1: Mangji do kor kesa nam, do du cesun deri hyo.
2: Zhobana ba tsukun kansong. Tingdi Baijiong Longqing Nianchen li kong, kamke Longqing jia tering ge doni ji bi le cien nang. Baijiong nire caba kong ge ji dan bi zong yi. Dang yuan jie cai jian nian bo song ni. Yang da bi si dian li ji dao a, la lin da gui xibi guo dang.
3: 跟上几日节，年岁若久节，规矩卡加马节日东就西比过了。让军节现在了点呢，苏军行走来拍击了，工地东一个了。广州总车队集结，卓兰空都开立了，启动若久西比过所在这些哟。
4: 小弟啦，刚刚有点，小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的，难把叫我写过。

Yangdian Lizar Dang, Yangmi Lizar Nyan Chepa Chekhi Yehi Mante Dong Chi. Yangdian Lizar Dang, Yangmi Lizar Chetane Chepa Zuo Ni, Ni Tse Kote Ye Dang Manda Wa Di Riz. Yangdian Lizar Ni, Yang La Deng Ni, Tene Tse Ya, Yen Je Ye De, Ni Tse Kondian Ye Bi Tene, Da Tse Ma Wa Dang, Jen Teb Deng Rin Wi Tene Ten Xiu Nambi Ngol Ye Chi Ri. Yangmi Lizar Ni, Li Pung La Tene, Yang Gen Bi Tene Ni Tse Wo, ngarche yenje ye de a ni che khonde ye ji cha che to wa da de ne jum tho jian thong la a mang che wa de ne do shu ni bi de ne ge ji ri da a da ju da ni ren ro de ne a chi ri ja wa ya na de ne cha da xian ba so ne yang de li za de de ne kong su to xi a thong ju da de ne jen de so ne de ne yang mi li za ji a kong su to ba xi Tadei tene tashi ki ngorshin dini yawanji tapati, tene kadai tselen yenpa rizh.

0: Edong ga go yin la ju chap se le du khang gi tu ren jabe phun so ji. Nga cho ter lib du lam ngu bi tin dam zap tang do ro ri. Dam chun nya re pa lep jindo, te ne man ten doi du se na ten ren du drog do ji sung ba ri. Edong ga go sawam to chi la me jik tong jeb jasam ba tang, ga go ta ta ka chu nye ru song ya, dam zap ti chi chi ren du drog ji yu. Cha drog ro ka ki gomba chan chur tu pu ne dam zap chu do ju se yu ba ri. Jidong ga go yin la ju chenlong ru chin je lop du ba wang yu ji. Gap di du ndam zap ten rin xu la may nga do za sa zon do. Ndam zap nang gomba po kakpon du kwe nga ju pen chen jo ro se pa tang takpa di ni san pa ye. Ta dong gang ba sang gu la to kumando. Do ro zi ni san pa tang do ro mi na ndam zap to gob du si ni ro ju rin do ji song pa si. Re re ji andam lam bi lam ji chang ma chir sin bi. Chadrop roka ki ndunchu lambi yang chepe, chadrop roka ki ratay dun zay ni ndunchu se yu. Nyabayang punso chi ti du tab lakwa xey la chado tang, lo kei zon ni ratay lan zay top zon. Gaan la li dun rosa mando pi, nga chui thakpa ta tsa so la zon ni rati jab du simba yang xisong bari. Ratay ki chado sa chok chok tang, lamjay tu sado sakpi dra yang si tuju yu la, kaon ki lambi ne namye chi ke yu. Mo jipu ti pencem, joro se de yegzab ngan doyot ju. Kochu sem na samso jeli mepa te ne kangjo doyot ju ju diri. Wanyu ji, kangjo nyonsi tewi ko dunjo na samso. Tewi ko ji mangso tang tabro zu newab hindu chenpo song hisong bari. Chadro roka nga go tang jeli je zam je rako dunjo du. Joro zapu hegi dolam ka yu. Jimten jowi mami namru ti ne roma zu. Nyonsi poji jengagu netso ra hito zong yu. Nyawayang punso jengagu cha chang cha ne tongja chakwa mazi, kangbu jangro zamyang tongju mando. Nguyne samla nazo tang zong. Lero kocho ta leka sedu je namba yangsi chenjin do jisong bari. Nyonsi tuanji je nyen yi nang nyonsi dewi kwa dang ta nye yu je rojo bongka xe yinpi nguyne. Chadrop roka nda ring so lene tenso seto. Chuchu nyebi rin, rimi ledab se te rako chi sado tang, chua yuk tang so la tagib se pa tang. Nyengi ngunda tuito to tang ne mangso nyeyo se tu chukpa mazi. Jinte chi rokyo pungka zuwi chu yonin sochab ledu padyo ngagzi chamcha yang kondo se yu. Njawayang punso chi ngagzi kaabso ndoyon la hyo gungi ri. Maagi rokyo ledu kaabli kaza yu na, tang yung xe yinpi ngu ne wengi kwa gungi ri la. Jide nyendo pa xeke ngui ni rangyi jen ganchi kandra yumi tewe ji mi. Mamang chi chi du sishio di ni si se ji mari chi sung pari.
1: San juren nyan zha nian zhen, tang ke sung zha, ju zha la dar chi bi ka kong.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Singnam zu gong kan su, xiang la düsere sanjur xu jun. Sangwe bi qi bei bi ni qi du qi ba jian na, me min nan zu dang, jiang zu ren nian ba la yi ge ge ba ling wan ba de ge na. Ne ba li zu qin zang bu ju qi jun ding yin ba dang. Ting yi pu ji pu jiang zang bi, ga qi mi ju ji ren ni wa liang, ju du wen su de bu me ba dang. 从来有年节认为了日日记秋金我随都不特有比日年年嘎措恰西比年把千本二金有八十西西对你中国人主人牛从初清给几把湖南长沙人九州八十跟地初清图三月五月进人走当接看主人牛从对比扎图七对牛从所见下台局马国国同学接驾顿局顿级当擦顿级行比日弄时转吃醋年冬国家年去当日弄初七日卡年冬接驾局结个从这有八十 年度中国媒体日女罗初期从年时比年度你在这里该全案比中国人力团队脱身领队深圳融过错八十七度七八千呢跟地领队起来日卡个推目店长呢AIE团队比达共培永久的团结学位被全体追求起有八十 现在对你组成病人当冲上单独七七群里浪阔起立起空端冲壁集群为 东区餐厅等基层队员多当类似东区的工地东区国际大头切扎前年空端村比基层队员的空端村比温素党列着写续期基准实行期间写写经历年年资助党我们追求说了国马东区一百十
3: 三国比七十六年解开八万区里七度七八十年年度解开八万区及八万里段级按区域迁移办证行李按区域认可八万里段级组成三路党每次组组内领金七段列战级开始属于八十七十六年组领党恰请解决青铜历史批级级按区域迁过七十七八十迁过农年冬送去路来给
2: 切记推仓党女区气味青铜涨价三百去年，拉镇混团党店家村进退避，恰请青铜推力马拉九牛七八七头，恰请青铜利息定时进铜九九，功德颠簸不均八十。六里大瓦党部里端八八的，上届经温所协同南京西区国东区出错损局党差接送三百的，推从八里加强决定党差送八月并农。 温所协同协同班里加强区域的八万党，温所南京协同班里加强你在你朋友八十。三国比北上雄军西征总个，结兵年去周年节，实施南区带队年时入学，关东兵里七度七八千呢。月底给七里开进搓把走的，陈英兵比拉泽巴走去了，广东西里七段崔大康送走把的。 我们团结友谊这个系统，上届级成了成熟了内部一百党，届时共收了苏七干的基地，代表其他了松雄等等党，有所贡献了增加心理，亲身女亲党协查被投呢，代表推党迎接列队八万党，代替前的内部卡级的推党点开投一百十。 其中个日日暖气年色入学里头门头北京八堂，现在隔壁菜俺年纪去追去做周八八的，入学新开年多俺家下堂，入学兰科厅俺家下堂娃，初学油漆，过冬下皮鞋板，妹妹男主厅接冬下破瓦，男主呢温所转俺当茶叶松油吧，去村里一生，人得当秋油节当年所节就俺得一年。
3: 初学理论级定价跟送学员，若然协同推荐，暖气电位宽度初学需求七十多元，前段初穷初等初学入卡段正宗协定，那些天网西北农，目前段价下学员八档，初学理论年全年八月，暖气电位宽长满了，初学党全国上行级都是学员了，近俺一大大档落用所协同推行，年前的北京安徽女学术卡给。 西区的国营党出具了女学习把所见，南雄西把党，南雄图图雄的女青国特殊西把局，若卡个签约队出具件年卡思维，我特进入把图形容了，那些签约队件店家我国西边，他太将送有把谁，谁那么做，听的对是神就去查送。
0: Nansa Guli Chanjizhara, Sakur Tsejira Ludinju.
1: Yuyi Lampara Satunba, Gana Tsejia Lototu.
0: Beje Lato.
1: Beje Lutu Rinchini.
4: Sinkin Abatso, Gungkamsa. Tata ne Beje Lungten Nyimte Lekong, Kankui Lungten Che, Buje Lototu Chutusuri. Xiam la Buhu Rang Jiaojo Mitzka, Nabrika Tsi, Himjo Sui, Zongre Nangwe, Buje Lototu Yezongne, Buhu Meta Lui, Dawa Dumpi, Dabhita, Zaka Tsipjo Kong, Trundodu Chehuri Loza Hirangne.
5: Riri. Dinko we Dunra Raba, Juga Doyinta, Yeba Menji, Nyawa Yango Nguyenju Singi Chem, Jati Dunta, Mepo Chita Chungwa, Tsi Go Siyo Luka Ngachangani, Rangdi Wutob, Dun Su, Shaki Cha, Tsi Ba Jungzi Kanja, Nguyenju Minri Yin, Ngadu Shagui Zikunga. Dunni Remikin, Shaki Cha Jido, Tsi Ba Yinala Remikin Kanja Jizina Da Cha Jizorgo, Ani Nguyenju Yinala Da Remikin, Min Remikin Ngadu Shagui Zikunga, Dengwen Dab Chato Ka Nguyenju Tiki Yinala Da, Yoba Da Saba Tiki La Dun Hin Dun Hin, Ngagui Do Tiki Remikin Gali Gali Ngagui Reza Kunga Hoya.
4: Orire. Dini Tsi Chonga Nyinab Shai Ngacha Jini Nima Singi Chemdun Jor, Dabdan Jam, Rang Di Tsi Chonga Na Sidi Tsi Chonga Para Pumtong Her, Man Tui Ni Nguyenju Ngadu Sipa Tang, Yulei Tungwa, Dui Mu Jakwa, Nguyenju Nipa Chi Tui Toto Shagui Zidao, Tene pöyda dhambak tsi chonga ne, pöyda jebak tsi chonga pala pontaot kana kitasina, xel kitao. Te kaab te du gondro ngabdu zoju tse, yule tongju tue mo jagpa, te gondro paan delu ki tu su te, tiki tu tola taib gureze teri tenko zui dao.
5: Riri, tsi nye ye, sasui chi ngacha sumne, duen tumi rangang sin, kya gang kya, chuo kanja, dianze lenpa, muntui duen da sinbi tsama da chushun tang, yashun, roshun ji mayongwa shagui, duashang jubi sakul jia shu zu nam, bang ra tosa ni masara si bui di, Shahiji Tabtang Pajoka Lega Yabu Shigui, Tsinye Zhu Luka Ngacha Yenni, Tsinye Dun Dai Ngacha Nyimbar Nyima Na, Tsinye Ji Sunkur Paga Ngacha Jingni, Zhuzi Gamaja Kacher, Xia Dun Rin Chulung Yenla Jidin Duzaran Jowi, Minji Dang Chula Hubar Xia, Ngacher Gunu, Simpung Xiani Lora Nalan Jo, Da Zongni Do, Haji Xiangdu, Xia Lora Pungpo Zhangnangin, Ruji Tongtang Sankarni, Yilam Xiangher, Pulu Zhubi Tsinye Shichi, Tsi Juye Lazi Kunga, Dano ina bada dunbaga tsi nye ye sasoy che inga jasam ne duan tomi rangang sin zo nung dun samjie lehinga. Dani ramgin kya ba kya judo, ani kyo kan jajido, dinze ina la, dinze lenba yin zinga. Dani duan da cato ga cama di yitan jila, kyo xion do, ya xion, ru xion cuma ma yong liye na, lega da ca cipo zhoga reza kunga. Zho kunga jicha ya na la, dio xiang zho bi sako liya xiu zu tan jila, bong zhe, to sa ni ma sa xii bo judo, ani xia xie jita zo judo. Pajo ke lega cuma ca cipo zhoga reza kunga. Dani bada dunba ke ci nye zhu, lu ke ngacha ye ni, ci nye dun, da ye ngacha nying bar nima na zo nina ke xinga. Ci nye ji sunko pa ke ngacha jingni, zhu zi gama zhaka xia zong da gama zhaka xia li gan guo cu xinga. Dani xia dun ke zheng la, qiu lung cuma yi la ji ding ke du zheng jo cali do, ani min ji do, chui le xiu ju ke xia wa ta so zhu qiu reza kunga. Bada dunba ke qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi, ci ju yi la zi kunga.
4: Dani ta da wa ri ri la, njunga sa chu me la ga kam xie chi cho ri ri dao chi. Jie la da an der, njunga me chu kam xie chi wi, yo jier, cha jie ren per pa. Sebda ci jo ne lakba nam ri tan do du kamar ju re, xia lun cham su nam kor chi yang cha chun re. Ci ju jie ne basang dun zu ri pen pa ni bi, lo jie tu cha long to sir gui pa maang. Ta bada dunba njunga de me chu ni di kam xie chi chi dao, jun ci te la ti ni yo jie la cha chu pa zi di ren pa pa ju ti zi. Dani ci pa jo ne lakba nam ri do du kamar la ju re, xia lo gun cham su nam kor chi yang cha chun re. Do du na bada dunba gun cha chu din zhengbo pa ri zi dao. Ti ci ju jie ne basang dun zu ri pen pa ni bi, lo jie tu cha long to sir gui pa maang zu. Ta dani ji za di kamar ju tang gun zhe wu la, dani ri dao.
5: Re, bada dunba ge xin yin ba ci guo la xie yan na la, ba ci de ci pa jie. Nga, ji, jie, jun yin, ju ye, jiu ji, jiu ge, nye xu jie, nye xu ye, nye xu zhu, nye xu ji, nye xu ge ji ji guo le yin zi kun ge. Da gong li nang ni ge bai da dun ba ge da xin do di xiu car guo. Xiam la dren ge zaka cip jiu guo le, ngo zhen do di xiu na?
4: Dini da dren ki zaka cip jiu xiu na. Dren ne bu me da lu da wa dun pi cip nye xu dun. Jie da gu pi cip ji, ri za meng mer. Ga ma na bso, njong chu me lao. Chui chi di, jiu wa gong do, nye na, bong dong xia da ha chi sang du. Dren nam guo ne, pa ham nam guo ri. Maru chitu tangbo la dhustu tsang kail. Saangni pyo sinye ki ji za lakba njongchu mehachu. Naangni pyo sinye ki go za pobu njongchu chulang. Yini pyo da dupi namga za basang njongchu sami. Tengdi buja loto kyu tsar.

0: zong, o lo nye ju mendo. Du bi du chou hien du, long hiu che hiu se ji dabu. Kinto bai cha ji ju cai dan, chi kasar ji chun tai la di ni. Nga ju bi sin kong ji xiong nan dan dong an nan, ji yin du ngun bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chung ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong deng du da ju zo su cho ba yue du. Duan da ji ba xia sun, de bi lo du men sun. Dewe siwo tangji, dunji dwa zhehyo. Dalu debi jini, nili yaba mando. Gabu niji bangzu, xiaxu rili towa tabura. Nga zoli xiongwin zibuyi, gaju dan lo di sindi xiongwa libar juyo jang. Yang pina, limon de la xini, la chu xuba minu. Badun jita chini, la chu xuba minu. Chungdui li la ma xiang, mangbu jini ngoca. Dadun li la ma xiang, xia xian zong du ngu ca. Zema nga wi gai la, xiam ji rung mu xi ba, zema zeta chun na, rung mu xi ju mun do. Bi ka nung la tong war, ga lin deng zha yuan na, nung ji xe ma sang ki, li la la yu jo xiu da bi nu, nga zu li ti gar xiong yi qia gu na, jin par chun ba di gin do. Yang bi na, di ren li la yu na, sang ge li la ma pin, da jia di ren mu ci, sang yang yong gu yu do. Li xie xin de xie gu, li yu xin na gang yong da bi nong, nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bur chun yu. Ndo na, li zi zhen de yi zhang bur dan nang dun zi ga wa xin yi la. Gong la xie ba bi di da li, nga zui bi xin kang chun bi li zi la, jen ni, yi cai jin tong na cu ba xie yu na yang. Cen zhi zhou jin ji cai gang xie yi gai su bi bi, dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue ce bai cha la do zhe wa wen chang qi bi su jin ni duan chun bar xi ba dang. Ni ni, ye ce da dang mu zha wa gang du li na yang rung la. Li zhe jie ga jia chung wa. Bin na, to ren xia piu xia gi. Nin ba rang da gang si ra. Ko rang nian ni di di, ma la long xu si ji. Chung du li la ma jiang, mang bu jin nin jue xiong. Ni mo li zha ma yu. Cimu ni tai jia xiong. Dabu, Ali dan hing li, ru li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qu di yu. Lu ju dan dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma ren ji ga wu dan dun qin ji lu ju, ngu sar ji dam ju ji ne. Ma ren di cu wa dan yung su nyang ni yin hing. Di, ma ren di nying dui dan bui sin pa la, gu ngin ji zhuang nan dan jin su yang tir ji yu. Zong re sa zong jing wen ni hing na, di dan ne zong ta mi bi ju jia dan. Zong zhe ji nyo ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li ge qi jui dang su sui xin kang chun bi qi lin de ba di. Lu ju su nang dun du xie bi li jin de sa zong dang ju par xie ba yin. Di yang, dar ji ji nang dun di nga zui ri ti dang ti gan zhe wa yuan na yang zha, mei na yang zha. Ngun zhu ji ga wo dang, ngun song ji dun qin. Dang ju ji men na su, lu ju dang dang ju su nang dun du xie bi li jin xie men da ba yin. Birna, yu di lenggar du la, da xia gisa jibu. Gisa jibu xin ni, da xia ra ya xiu song gi. Da xia ya ya yung wara, zha wu du xiu song gi. Zha wu du wan zhu wara, da zhen dong song gui ji. Yu di lenggar mi la senjang zhu mu. Senjang zhu mi xin ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yung wara, nian gu xiong xiu song gi. Nian gu xiong lan zhu wara, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi nian yin yong la, di mu da wa ra xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da da ra zhou xiong. Cu la zhou bi da da ra, pa la yi ru nang dang, da la yin yong nian ji, jia jun nang gan dou gu. Zi la nian nian bun bu ra, a ji nang si gu ri, nang sa an na nian mu, li zhi ri xiu gu yu du da bu, li jin da da la, nga zui bi, lu ju dang dang ju ma na la jin bi da wa dang, deng zhong nian jin din pa ma zi. Lu ju ji xie jia yi xiu ba dang, mei sen ge ri pu, li zhe dang ku you ge ga jia mi la, li zhe dang tun bi jin dang de ma yin nu, lin chu bi qi jue yue ba. Er ji bo da la la dui ba, jia zi ta xi su la xie bi ri di na xie tu. Dur na, de di gun dong jin nan ba ni, ren xin xin kang dang lu ju, dam ju su la zhe wa xi ban di, li zhe ji per ji zha zang xie tu la, li zhe dang tun bi ri yi jin nan ba dang. Nang dun yin dang zhi yue ban di. Li jin ne, xie cu jie nga zui xi gui li xiong a dang. Xie cu nga zui jie cu wi per ji dang zha ni, per ji xiong yi din ba du du mi ba di si tu. Li ge xie la san na, 杨卓人给后期完了且去做黑衣。南端的南巴门赵爷立即刚黑衣中。第二年百多立即追等屯边杨卓黑鬼巴地。立刻真拉女后亲不能断开一点样当通行就我黑的。立刻中期跌拉立即认我了一点样中跌拉就过等定把心一把日。一万年吧这个月米日记让用了就过当写出拍击动画当两多所随三轮的写等参别写过等马三准写月经写过抵达里忙起瓦写南端当南把抵达跌了参别一等站里追不了西班日记写过往秋嘎跌拍日宁对没有村把西别米日啦这里写着就在跌熊玩意米日啦汹涌里拍击眼睛当拉巴尔多就在了三村的女把全部打为结，今年打破了雄鹰最贵纪录。孟春杰作为南哥，年在当空手儿促进最过当，却赶着明杰离开所东林西边，姐姐这点儿才完意。
1: 阿杰乌头个甘肃，当的是勇哥，有美如小月，在这当同别过年，暖哥给谁写歌？
0: 人人没人当没人眼睛在古一看了的呢的呢也就俺是个人当能对那把鸡就在顶客人了谁过往在古地当的了你把顿鬼把鞋当就顿天了把鸡娃没能及错而进比日娃当第七节黑幕谁过人把当能对鸡地娃鞋把鞋硬比相多年真鸡鬼也当蒙吹赌钱当对面是长期级卡松的心理西班牙呢年真子规矩呢年这个丁真子规给东林西边基地呢子规矩呢比起当整齐刚听你人数团把心意这一没人当错别没人毕竟整用没人引起慢慢吹多那么注意机那么休息什么了动为机说年真子规矩忙不远了也别没人得了北京的松井干部也加上工作在某个比赛丁真子规矩就在当南端人给出现眼睛来把东林西月办的北京丁真子规矩呢罗居哈家人部定把写的中间中的藏都马西莫章当清对黑的牛为中穷端国推西就月别哈将切切为人给定把写意莫章家切把马西把丁真子规矩写了钱呢既然了呀丁真子规陪人的对你那东西东哥过人月吧呢别拿南卡开进去啦真把真起来吧中将你们陪吧将没有得领将吧大伯所将个一点呢其所永远一诺其所永远一诺拉萨定比出你其所永远一诺不要接论不高啊东京你大娃等不切把捐啊你加上不要能住黑一月俺的父母家在说完用大伯公章几个答缺把呀缺压了缺呀缺这点拉米缺这点拉米马缺拿心里眼睛所以能大伯公章都说枪有米洗谁在谁几上别干你俺去这点拉马配镜头想不用这月饼没不错俺去公章本比切个学大伯什么也当为这点拉大伯了俺们还没动过吧大伯你今夜东云内党东月节七百四万呢爸妈妈把心情泄露起给爷来怕去拉近后把这拉近后比高瓦走高瓦就比多急休息年干两月大不月儿爷来藏把党也对七百几多阿妈陪鬼马这军队龙比几多阿妈陪鬼马这南亚可为军多本为尊敬南党大不用钱来动画马明路过吃吃却去吃个月多俺比俺臭吃吃却去吃个月多大伯干你过来东西接的大哥扎赞全腿多拿南端铁宁真子故意各住的龙穴那么妈爸得说西比鬼吧爸妈并且你都接吧说说了就一直往拉说吧平松错拉全腿讲妈娃拉巴尔多妈妈姐错为我奴军多这气味将原本贵别过地瓦脏马子错为如居气味气绝越多忙吹对金当对面是设计者缺漏缺嘎当王国对金康苏不断 门店工作对门拉锁板呢，忙出多大切切啦，后进眼睛顶边公司黑的就约。公司的大单看嘛这娃的那把呢，这是定制小娃单，对吧是吧？下任就约南端经济业当协助你，端多忙出对金当对面一些吧，全楼敲个当。门店工作街对面那个拉锁板了，忙出多东邻西北一直在抵达拉锁板运行。第呢，对面对门南街日当晚班，很看得把刚一那样。我姐说，这边钱没用完，全楼街三轮都是小便，全家人歇了。全给主人点呢，端点点街夜当也追村边的西边，一直人得得玩意。罗局派进奴，苏军抵达了忙不歇，忙年不热，军阵歇月了。心中个忙出对钱已经拖了样，派进雄月。我去总是拍几只罗酒听你黑呢，对面对钱打，对面给呢，第三只再给人给打，总是人给点把些米不了，前年点打，军官推着打，拉了拉熊不接，绝把祖宗先赢了。第二，人间再加打，总是几千卷土葬点别，打的能把第一天拍几熊人。别呢，职工黑米黑住，职工拉面成段个接黑米，这是给清楚啊。你就有一破账，你让地主扎个了，老板不没准你。这天想去轮球，下个碰上你吧，学霸几点滚步，爸爸搂着嘴巴。这天压根缺着，月夜滚个着啊，心里难解决你，第一个人你破账。夏日冷气冷着，落日心更紧着，暖日却在香着，向日月娃听着，笑容张全眉目。用中三了年者，自行轮得级别，给钱配送厕所大步，也推把增级，没能接没人多，自行打了多比职工级，月中差了没人黑了，别顿级就出了苍蝇人吧，总级鬼吧来吧，对面对钱级一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧，第一叫俺缺别一，那些年代级王国一所忙为日日银黑居民。
2: 门绿人间三里塔巴地，强平红泥桥那胖波瑞。
1: 荣格拉宁各位，阿泽拉，龙雪门门，荣西永爱日。
3: 阿泽西那自己切，红泥得把我参与。
0: 主播南巴，先来重新过了些经验。从通过移动为工作的呢，没人忙不容看你的啦，大大昂你把心意。没事接没人家去，这个细节写着重新的认真这个一句。跟你并且两种当中生个感觉强通过动力细把心意。得有着了状态当这个的金把马子。啰嗦当对比女把样对比，忙出多希望感觉层面个不写了。工具对我作为出南端配送基础的就这儿接来速动位忙出中央南且切确了有把些的脚贵族表姐中央南张博的南端就这儿接刚天里没人给所讲人们特别托车接到了有别得了中央写的表姐中央送这接算吧大地起来中央来军啊去往南极刚真的动位所写用的样我最接近南端的七岁了雷巴的桑拿人格的动画写定你满意不了定了动月的一级南端动天的动月本前这话接了对你刚推起文章写规划心意这样变了动月人着罢了一日灾难总罢一日缺难总罢灾难缺难总比若不用内水地话若不用亲密率了能不能都马送亚古这边学语了，诺贝米纳刚一大比语儿姐切缺当吞比一零八当，但是冬月怕了，冬天不抽气，婆家穷个大步，母家加一大步，大哥也亲怕了，母上加一整股大步，冬天冬月姐这娃没抽我的多呢，年拉短气味，春节拉我手冬里洗个，又对了冬季比切缺月，多呢。这个月呢，这个南端的七缺了定力三种细胞性硬币，幼儿年级七缺的就要成为七缺月半马子，忙说了很久说了，就去人太阳进步月。一话松吧，咋些？咋些呢？碰面咋就个错啊？就一个的细胞， 孟春杰人总应当所领荣誉了，所以，对呢，罗俊杰对该所所当

0: Zemu Chichu Hyuchin Dima Xin De, Siba Nangji Labrador Gabu Siji Yue. Ziyan Lezi Siji, Dina Siba Nangla Zi Donglin Chichu Sanlu Gunshu Ji Loso Yungwar Meba Siti. Diye Kongzu Hishu Gangsir Loso Dan Zubdun, Chowi Hijia Pinsun Chosun Zhuwar Pinlu Chimbo Tuntu. Dayu Ji Siji La Dina, Diye Nangdun La Mazan Lizan La Dunha. Kashin Bi Zun Dan Yinpi Roran Ji Gijin. Jilou Hingi La Xiamu, Dedi Chowi Hijia Su Jiba Mangxing. Gondi Lengwi Rozi Siji Dan Duna, Sanlu Da Namdun Tila Seni Dan Donan Nginjin Siyue. Bina, Bimri Ji Gonghi Nan, Yuzhi Dan Mamang Chobi Chudu, Nami Ji Dozhi Duna. Hajan Gemari Dan Ngocha Gubi Sibu Tahir Hila Nginjin Bi. Siyi Dozhi Sui Dan Madan Zhengi La Kor, Bo Chinjin Ji Ag Dunba Suli Chou Jiba. Chunxi ba nan ji dong lin xi bi, ya re dan chowi gong hi rang yin an ni hi ba tabo. Ma re su su gong xue tawa dan zi xue tawa, di yin ge ye dan chowi gong hi mung zhao yi jin ji, xi ge la nam dun dan ju zhen zhe min ta cho yu mu, wen di cang ma ra tu mung ge qi jun ga yu ba di. Xi ji gang dan gang yin ni, di sang lu nam dun hin du deng se ba dan gu ga wa ye ma yin pa ra, xi bi lo dan cang pa ra ni ba dan. Nini, zonglu rintong chan la, jue chai kasir gudi. So ni, chun tai ti, ngibar du, si bi tangwan rin nui ba tang, donglin lawa xin yi. Son ba, mang yi ji chi chui gura hi na. Lu ju haja rinwi zong rai ji na ban de na, mang zong tang, zong ba bi rai si kong tang, ye ta bu yin hiang, di li xiong wi nam duan tang, sa zong ji tai hi, jue zir chun tai chi ji, xin jung zong rai mang buru, pin pa jia qir jun yue. Mangi da mangi parji ji lo ju la di na, ju duen jia qi wei mangjin de na, nga zu ma mangji lo ju li xiong a xin yin ba da, dir nga zu la ga gin da, gin kur yun ji, zi dun la la sang, wang ju la ngo gu xi bi, ya tuen da xiong zhe ji sang lu qi chui din ba ma zi, ju zir ti rang la cang bi qi chui nga yue ba di. Jin na, zong lu ji qi chui, mangi ji zong lu xir cai ji ku nar ngi mu wen jiang, Cegang mangyong dan ceqing mangyong jengchong hien mangyong para. Nangdun dan sani suzu mangyi sazong jie qibar li gari bina. Zuo dan zomu zheni o zhan dengzha yuan na. Zuo la ya hie xiong na. Sagi o zhi kengba tabu cegang yin nang ye jie nangdun shibu zuo bar si ba dan. Gari cegang nga zhou dun la so bi nang ye jie nangdun shibu zuo bar si bi. Cegang mangyong na cho ba dan di yin ceqing ti. Junto tong qi wi cai qing zhou jin pu zhe zhe ta na ga le ji zhe zhe ma na ga le mi chong gu dang wa ga le ji lu du ma na ga le mi ta bo dun jin da zhe tun bu jie da tun bu ni zhe tun bu bi ma ya deng ji zhe de la dou za ma xie xie xia zhe da tam ji de la ko ta bo ji jin yin ya gu dang zhe la su bi mang nyu mu jie ba de ma yue jie Ceji jiga cegang suzu cecing lang mangyong tatsu yubi. Mangi jiga zonglu na jowa dan sunhyo dinba xingyi.
1: Xio di la ganga yudu, xio ye canji ni ro xio yu. Nga chu, mu zhe xingi gi ganga li nambar jawa xe gui.

0: 因健康加长期，俺村暖气破口节今年涨价当，都是他同国家啥子节今年涨价数据，俺过去，俺村连续用气热暖干预锻炼暖气破口了若然撑不起退避，热完月接送把谁？
1: Rāngjāo jī āxiyā lōmār gōmōng jī pī yī chōng qiē xū tāng xie nū qiā cāng xū jī gāmsu xīn gā gō yīn pī. Jī rōng gā gō nān tāng cām cōng dōng rōng sē sāng chū xū tē yīn bā tāng. Jāng cām rō bī cōng dōng nī wā tī, jī rōng rōng dār jī cōng kāng qiē chōng kā gī cōng yāng hā jāng yā bō yī bā rī. Ndā gā rā yū pī, zhōng gō tāng nī bā lī cōng bī ngū nī jū nā, jī rōng nā tō gō cō sā cā mā yī bā rā zē wā sā mī jīng bī qiē bī xiā jāng yā yī. Nuezi tuanji niki tsongpa nam kaanxi siji yu tam xiang la nga tsu ti kor yunlong xe nang tam. Tsongpa tizi nebi lakto kapar nang, jilong nidong jog lor, jirong gagor tsongka tsukbi kaab je nyantong xe nyansa se yu patang. Kaab didu gagor pandro tsong simki mangbo yu je, nipa li sondi langkor gagor rojo pang reni di yu pari. Tizi nebi xefke satsi jen tamzai patso hajang yak bontaw la, Nipa li mo tsoyang samsang pontao chi sumbari. Tizhe nipa ne gansu ni yinpa tang lo suam kong kong gen tansam su zhuk pu chungkang di. Je zhong zhungdal gangtang chomyo du bipa tang. Ndagar nipa la nintinbi nguizho naso yu pari. Nunzi tuanji chungkang na jala nyongki deza me pari. Gabri mo reje ri ni yunga dar. Tizhe nipi nili yak pu se ji yu. Tizhe nipi je zhong ge Ma semza kopontaw la degi nafija yakpontaw ji xebari. Jidong to loo mangpo debi tizi nipi. Nipa li ki jang chua yugyo ya xeji yubari. Nanay kongi nipa lani ma nyi le yubari. Tizi nipi kong nyi le kan junpo yu. Nga chun rwa ya yakpo yu. Duyu jen yu nyamda kala sawata nyamda le ka siji yubi chemsang jayi dawa yan xe sumbari. Lomang rin tansam su nyamda nsowa jayi zhungo tam. Nipa lin tansan mangso war zewa samu yu pari. Nyunzi tuyunji, tsongpa ma chengi, chamar, nipa li tsongxia la dema tangma yime gecha chi pari. Tsongpa ma chengi nga dujen to nipa lar tsongzong tenpar yangsin rogo yu pi, chogo mangbo yu. Gago ni pandro tsong singki je langkor mangbo yu pata, mo mangbo gagor chendi pa jiapantunga sam gapuntao. Nga tsong rolo kanxie nye gujang hajang tab depo yu chi song pari. Nyunzi tuyunji ma chen ke jia kap chen pi tobkyo mingtong la zay tu patang. Nyunzi tung ni chutsu kakhi le ma se par ma chen ke jia yong sani ka ni rokyo langkor mangbo. Langta rinpur mingzan par nyesa rokyo se par yungan tong ari. Tsongpa ma chen ke xiongpa nyunzi tuyunji gum chutsu jie pata gupa tsamla rokyo nguzo ka tangpun jo song. Teni zhungu nyitsi ri ji song pari. Nyedu ma chen ke rangguo ngang zhungdar jie tanglang xieb yu pongka na xiong ni rang nu gang yu dong yu pari. Ma chen ke nunsi tuanji nga chu xawa chumdai xie de ganga tada chi si xie yu. Nge mwen tui tanglang xieb yu rupi yan xie xie pari.
0: Daga li kong ni netu pisar, xie xie nye ke zhu ni dang nye xie du ni, zhuang tangwen jie shu ji juan ba, zhuang mo mang tuan cu, zhuang lian kang ka zhu zhen yan jing hai yi. Loka zhongqi, loja zhongdang, cunmei zhongdo daki nuwasi. Kongki, Xi Jinping ge danzo gongpa dang, yang dabi si tuan li ji dawa zhongpa dang. La de xi ju guo ji, xi jie shu ji Xi Jinping ge ji xi ge qin, lo yong dang la de li ding xi di. Men tu ne tuan le meba dang, le qian tuan bu xi kar. Danzo ji chi tuan xi ba dang, tuan li jin de xiu xi ba, ta din ji ta ci xi ba, mang xiu gi mi ci xi ba ji xi ni. Pe lo ju jie ta chang zu zhun yao bu xi gui bi, ni song nuwa shi. Lo zha zong, la kang zhong der, mun qi di gu jie wen lian kang ni dang, zhong zui jie dui li dun shu ka dang, yu mun nang ke. Yan qing hai yi, xie ren dang zang zong ne, zhong se ji ri ka ge zang zong dang, li dui ka ge di wa yin la, dang ge si xiong lin bi dang, tie gan zhu wa yu. Pong ka su xiong yao bu xi ni, dang zu xiong xie ju ri chi dun xi ba dang. Tuen li ya bu xie sen xie ni, nyang de ban jiu pi jing wang xie ba. Lang su tui chang sui ni, mang zu ji xiong jiu lang bur jia qie dong a ji xie gu xie song ba shi.
1: Ndaga lai kong ni zu pe se. Ji zi deng nian yong dawin ji shu ji yuan ba, rang jiu yong ji zhong xi. Yong si yong dang zou yi shu ji gama cip di ji. Yong si yong dang zou yi jia qin chuan du zhou jiu na wang xi. Chuan du ma chou gong chou yu mena chang ma yi ar yi ni, 这种给人女子出街了的香港做了年龄一百里。从地图上是本上的这些不是一些朋友跟我也搞过感情的中国中央七十一军军从的公路机年岁六九的女子直接将领来到了金岛市的跟着年纪些呢两个人算推过长的当头三年月月来到卡也不着不许动一百里。 从地图上都直接从人老登入进一步就三分钟的时间，跟着差的可能，远远推的天气也当在里面晒脱。当中央的这些气象看给他们就觉得，特别是用单位接力给冷热机，起码接边冷的天气是一个。第二个目的，另一个领导是把当，头上给头上当不用过一分钟就，可能当的。下趟拿出今年春日五百点把当，开了几十票车吧，忙出去来个三三七八接一万四个。
0: 越南经济的普遍经济一直跌入当内，但在五角市的，老表、老水准备的蛮严重啊！当跑了偏北，对应偏北人就话是贵些东西不是。从头到大东，国在准备结束了，现在当话是，加拿大人现在创造了所有东西不是。那个李坤的那组比赛，对于你也有中国节气满足，从头我车这门创造给你这把现在几年。 福建厦门的五错八十，上军级使用错八档，从高错八送至县里，满洲村队五车专门冲到小弟，上官级平送错别团共党团里配置级来车顶八档，解开人民平村乡里外的马泽东为娘里来的了点点，前头托三队七点团结人团西八档，从内从高团里从西档为就县里。 北军党、福建党、北军党、广东及国共办局村队人力谁都当地，北军协助了郭某西瓦党、女秀玉桂配件单位南北三百小有人安排人员。满洲村队五车专门冲到村身，上军级北军级七点镇抗和他村里，三队观众阿沙党地区。 不是，也在军部送，别来团结接队团整队起兵，加起加南个村八党，越过二蒙北，一网出一百十。人初级别来来的了点呢，上军级重庆党、沙河卡党、林库、克里奇级、上国安、春水团共党整队起八党，娘里级各个党进行呢，且共地位七八党，定地位设备，帮助村团级北镇党娘里出席批准八十。 北京七中地区七月公司七七七年王华义，安东七家地区北京团结团结节三百多次的村局，北京北来团结党出场占领个集体委区为领导团，针对西局查执行行送八十，甘州三队七连团结是这里针对了大窝的永庆村，北京团结节选秀了两连团八党。
2: 开了没用完，那个团控制团长春水国给三百初一团员，北京刚刚拆迁团结三百初一公司，先前新年红彩华裔，观众忙不，俺去团结了干部行政楼边，大厅前专门村等的据点，北京团结真卡就不用为是万元接送八十，北京出城卡阿扎扎大金银库门云集，独了俺去团结下落一些人。
0: 协同忙长细菌引起送八十，七点团结人团党为就席八票，上军级北大工部级国库的美女，女局长马党军车队里所，总内来车七位团领了美的，人初人，七学从西党为就席过天王北军八十，三年卡个团领领库级团结人团党，北来团结南站为就，从高西局长部甚至所行的，协局冲上党。
2: 北来开了节团控那边集团特别七八十，前段班局三百块，当个里段委员联康个书记选拔，多当委员联康个主任选拔，信用章给，厦门了女宿公司党龙路、秋路、文女书记开了忙不一般，俺去前段班局三百块多，从高推举十万元了，大厅级委员村等的距离，前段班局三百块，很多七八当，那个配件动物的用具十万元接送八十，许多七八件呢，大厅西柜弄，上军级南段平送七八当，七八千不一八当，门头呢，女局长马当，军车队里团里级，七段五车专门冲到搓就马子，从高入卡个下面当，省委、惠州。
0: 广州所属内配从工集团郑州经理

0: yung sambo lo yung hiba tang, pyo le tuen le tuen kong zhi tuen xin ju ba shi. Daga le kong ni nizu bie zir, nian do ni ki zhu lu, le war chi yi ta zang zhim xie bi, jiu zi zang chue ji jie yi cu du, pyo yung kuo ji xie gu nian dun jiu zhi wa shi. Zong shi dang, shu yang, xie zhu, zi zir, ban le su, qie kong ji jiu zi ki bi, mu zhi tuen zhi dang, xie kang sung xiong, zhong se da ji. Ngui mi hiu ya zhi ni jun zin su, jue duan su ur mi ni, zhe zi zan chue cia zha ka ji sa zun xiu ba shi. Jue zi zan chue ji ji yi cu du cu ba, nin zhi zhong qi zha yi qu, ga la zhong cu xu di, tuan zhi le du bi jue duan su ui, lu sun zhen kan la da gu xin ni. Xi jie shu ji xi jing ping gi, ga la zhong cu zi xin nan ke ji, ji yi ba de gao yi ni cu la, xiang zhi xi ba ma zi. Gui ba zang wei zhong cu nan ba dang, mu re ka ge mang su ji di xi ding bi cu ar, niang lin xi ba shi. Jiu zi zang chue ji ji yi cu du cu ba, lan mi zhong cu dang bu xi su zha bi. Ni dong qu, chang zhou zhong de zhe xi chue ding di gu du xue di, lan mi chue ding di na, Nyan nang du bi su jun shi ni ji yi wang chu xiu la nyu zhu xi ba shi. Nin di da nang, bui la si xu xi ba ju, ju zi zang chue ji ji yi cu du cu bi, tu mu ma yi bi mu zhe ji ji ni dang, ding si bi zhi jun ji nyan nang nyu zhu tu ba ma zi. Bui la xiong wei pong ju qin bu ru di wei nyu cu tu yu, ji ren ji tong tuan dang mang cu ji xin nang, san tuin zi du ji nang zhi zi li dun bi su nyang du xue dang, 其孙米姐三村姐军控一把戏中国这次罗林中国人民罗林的罗马李佳林奇第一个上胸个国吧杭三国吧监督杭州如罗基打听独自席比接一个的地尼张缺三村协军一席七八七中国班林屯处军系班林屯处及库木乐行奇 Nye tuyun shimbu nang chang nyu mu zhe jie ngui mi hiu ya zhi ni ji jue yu ru du kuo qingbu xie ju. Nye de da nang la, yang ba lin ji jie yu mang bu sha chung. Nye bu ju su jun jing gui dang di xin bu ju da su qi wi jiang gui da ba lin zang chue tu ni cun ba zhi jing xie sung ba shi.
1: Tain di li zi ji zong zheng gang kui wa zha zi da su du xie guan qing gui ki lak ba zhe rei. Nye ru xiong ki shang ba yu du da xie ra nam jian zha pa zhi zong ki le wang ji jie ye. Tain di pyo jo san ju nyam ra li si xiu cer.
2: Tering ge do ni.
3: Tering ga do ni.
2: Ka sang tun bie chan ting na, tering shong wei san ju ni.
3: Mang ji do kor kye sa nam, do du cai sun de ri hyo.
4: Zhobo na ba zo kun kan song.
5: 今天北京龙城年轻人的空看给龙城街的人格多年级别来采访北京年龄差不看个鸡蛋比聪明当院街才给年不送你杨大比谁点来也到啊拉林带鬼西比过当跟上几只鸡你是若就街规制卡加马街人东就西比过了让用街现在了定你所进行着来拍击了跟地动一个了广州总车都几街着浪空都起立了街都若就西比过了这只西有
6: 小弟啦，刚刚有的，小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的，难把接我些个。

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ni ni na. Jie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Guo wa
1: Chubu namba gugan di mo, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangge long chen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xi ba di ri, ngan de lingzin zu xiu xi ken di xin yi. Di ren ge lingzin no, ryan jia jia ngui mi ren ni xue jia yin bi, bue jia su jun ren ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ge la, ju nga do zan lun bi, ri wa yue. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu tong cha ge ren ni dang mer ju wa xie ri. Mere jie seng bing ning dui dang, qi tui ren ni ji ren tang dang, zi qi ren tang dang ding yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga cu ceng ming gin zhi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang gui la mang chui lu ji jie gu dun gu ru xie jin yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ju chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe xin yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, di mang ye jie to ma ne, mere di mi bu nang la, guo da zhu jie jie de di ge cha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge di, mang ye ne, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lu si mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, di wi na mang pi zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, sa ni su su ru, mang du mang zha wa ri yuan na yang. Cang mer pin mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie gu dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su ling chu ba xie yin. Mang yi ne, mo zhe ka ge zong zhe nang, zhang ci mang yue dang, na mang pin song cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yin jian. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, di tun xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang, ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma xie. Zhe ren yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zui ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar duo, di me re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, me re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Me re ni me re ju bi, me re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma xie. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi li ding ba xin me gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru xin na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jie nam dun qie gong, di wei jia qi li xin la. Mi xie re jie qiu zi di, ren xin pe wei. Mang ye sa zong jie tai xie dang, mang ye jie rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yue. Di zang duo ma zi, me re jie qi bar mang wa dang. Me re jie le yang, sa ni dang yu di qi bar qi wei, mang ye jie ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye le gen jiong nang gi, zan lan tu ge ke wang mang bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dara dia la ye zong ni, hiang ji ye wa dara xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen na dong li xie jing. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dang zhi wi, xin cui ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, niang dai ji nga zui cua xiong wa ni, da wa xie yin bi. Mang ye nu, xiong ha xue su ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang qi nga zhur xi bi ju ren nu, li yi de lue qi, zhui ba jin tun da, nga zhur ji nui xiu jie zhi yong qi, gang la di cang qi yin dang zhi sa tu xi ba di da yin la. Lu ju jie lei jun zhi mi nu, mi zhe la, nyali, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tunbada. Juzar khedu ji chuzi jang ngawi tori simbadi. Dumi dedi legi di zuru, nangduan da nangbin shugang tini, sanduan da parji shuangdi. Dadi, legi parchi wa ngazwa ji zhweba jintun da nuishu jeje tuji ji zilin didi. ngazwa ji juren da ngazwa ji chichwe, nyamnyung da lezya. ngazwa bi sanglun duxi la soba shumang chunba da. Zhugi, zizi, ali la so nangye pinsung chubu xe du juyue. Nga zui ba mre du mi, li zi namang tinja xe jun zin dan sabar si ba yang. Li zi la li zi nga wa si wa dan, li zi dang dai jen tu. Li la zhuwa pa wa, li hu chi wa ji ji, pin nu ngin jin din ba dan, ti gan zi wa yue ba di. Nga zui bu ji li yi nu. Ka di ka ru ma du, ni bi yi xe tong dan. Pa di mai lan zi ba, cu di li hu chi wa. Ka di ka ru ma du, ni bi lu xe tong dan, ni bi lu xe tong na. Lila kawa mundo. Luchung li gi li ru, ondang labi di ru, pa di melan zi ba. Tsu di li hu chi wa la so ba. Nga zui ba ranyi ji, da du, nga zui ji chui tung lin si ba. Jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu shu di su chun la. Nga zui dan zha ni tung lin si bi li jin di. Yi cai dan yi du la, yang zui ji chun na ha jang hu chi wa dan. Ga zi, yi cai ni la nang dun pin sun cho ba. ये जिनजो को ई तुम वा तिनजा सिनी तिनजे जिन दनी जा लेगे ngo da chi chue lege ne ge ji ta ji bin da de me re ji le ji kha ge chi chue dan zhen ni le la gun du xi bi le ge ji zhe zhang ni ba xi bi le ge ji zhe le ji chi chue dan xia ren cun bi le ji ji zhe nga zui bi xin kan cun bi le ji ji zhe luo ju dan dam ju suo nan dun du xi bi le ji ji zhe ji yi wei nan zhang de da zhe Lega la gundu xibi li zi ne, xe nyangdai nga zui ji, ne gai gang xie, lega nyo la zhi qi wa, nyu hiu ngi bera jie zhi dan, zhi ba ngi bera jin tun gui bi ci tung li xiba xin yi. Legi ngu dan qi zui ji, li zi di zhi ngi bera du, legi zhi dan hindu jin tun yi gu la, nga zui bi lu zi yung su, li la di gui bi, yi ci qia nyang la, nyi la jie ba dan. Yindan jen jo ko yi tung wa xian yin bera, yi cai par qi wa li, gur cai jie zhe ba dang. Dan chan jiang jo la tong yi zhe ba di. Bian na, nga zu bu ren nga zu bi, ngui bu xin du ji wa ke, nyang du wen du xi bi ci. Hiu jie jie hiu, ai ya hei sir. Gong zha jie hiu, ai ya hei sir hi, li lu tong li xi ba di da yin la. Li ji di zhe, sir xi wu jie ki, hiu jie jie xiu tab la. Yini chi la, ay ya hei siri hi, tu mung ki mbu tong si bi, gi si pa mi zi tong ta si bi si ba dang. Ram mu rai dang, zi mu rai ji, li zi la, no san si ni. Li zi di ri, yang chang si la, cai nyung xin du ba. Zu chi wa la, nga zu ji dang dai dang jen tu yung qin kunar mi bi. Zong rai dang, ju zir ji rin tang qin mu din ba dang. La bar, gi cai mang chi wa, li gur ji mbu zha dang. Gor di zhe ba di, li la gun du xi bi li zi ne, qi du mi li zi xie da, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ge di yin ba, rang hiu su du tu. Zhang ni ba ra xi bi li yi. Di ne, li zi xie lo jie la, xia du xiu qi wa, li zin zhi bu mi da ma mi. Zhang la di ni, cui ba dang ta ju xi bi, li gi ni gai su dung li xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zhi bi, li gi zi zhi di er si wa yin. Mere suzu dan sani suzurun di gur jia li zi mangda yue ba si ma gui ba zhi. Dana la zang gur jia woma zubi yi si ba bi zia ni hi ju yi. Jie, ni, su, zi, nga, zhou, du, ji, ge, ju la tamba ju jie dan ju la ni. Ju su su nga ju yi dan ju nga. Ju zhou ju du ju ji ju gu. Ni shu tamba za jie dan za la ni. Ni shu za su za ji dan za la nga. Za zhou, za dun, za ji, za gu. Sun ju tan ba, so jie dan so la ni. Sun ju so zong, so ge dan so la nga. So zhou, so dun, da bu, jie bi cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dang. Jiu du ru zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni ma ru tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dang. Ge ri, zhang sun dong ni du bu ra, ma ru ma tun bi yi jiang din wi jiu mu zu ba. Oma zhubi li di, nige kunar donli si ba li. Abu dang hinsu su jie nige su donli mu si bi, dinki rangi dang din ba ji, cowi nyam nyung chin zang yu na hi tu. 地震微块级扩仓差给级给将地震遭遇东本港西南黑松修理黑泥马拉黑街张别黑泥雷熊黑泥张别黑松雷熊黑松张别黑泥雷熊黑泥张别黑暗雷熊黑暗张别黑竹雷熊黑顿张别黑鸡雷熊黑鸡张别黑鸽雷熊黑鸽托尼绝了亚秀绝接接张绝你你日绝送送日绝日日日绝暗暗日绝周周日绝顿顿日绝鸡鸡日绝狗狗日你秀严松你秀托尼你妈下松达达你妈下葬日啦冷夜日你过几日啦秋梅盘你顿就日啦每度夜干节就日啦吹熊一年这么久日啦在这节日在你你日大比也在这边呢理解陪人存期党离了党外第七节财经感约吧马多也在这追恰组张嘎里西巴工作西巴里一对多呢对着理解阿瓦西瓦党理解当代监督党长里东林西比理解者在位者七军顶把咱们子没事者七军感约吧的今年也在这追恰组张里西巴党一直做仓了让王切瓦你你理解拍击党直不拉催把眼睛推吧理人们着我说说刚来的仓机也得东林西巴里我们住给扩仓才给几级党扩仓才给我们住比一多呢门这比就是丁克级让进约吧这理解七绝党下任村比理解理解港党刚一那样所以说人党们照顾能对人党协党人员了。能对党协党第二节里小人郎们照顾人员。第二理解的等你退避梦境了理解的平素初步用于在为恰经营之。理解者我党其缺理解小人小楼小党所中心们照顾。以东林写给者人党人们照顾的满月心那样。以这个段来理解下楼下当所做的区别理解这人的人理解七绝党下任村比理解些四句月别拿压个若不阴急还是活心满囊穷个人做不阴急压住工了些后亚马北京主义那边下了走进例如拆村满囊恰恰恰了配合大比理解我的送这节去呢理解的这节以前呢趁着周期才刚接单才刚一里就对恰餐阶段吧。人当呢理解的对你给人跌了给人中心跌了。业绩能断卡我最把门人都

0: Dengen nabazo, Nyujun siwe rayon sibi lenzen na, jada nalan sibi, nyinti jundu choyon de, lonti dugor de jesu siba de tonji inbi, seno yubashi. Sengen nabaz lenzen gome na, kanke lonti dugor jada nalan sibi lewa jiba tonwa yin. Di nazo, jian ke ngen korwo sulen siba zudu chonke, jada nalan toke jaba pangwaan ta ngen dar sini, yang chonke dabaran jagor sibi koko yu. Dereng lenzen na, lonti dugor de lewa gaba de tonji yin. Tino zu, mazi ki zunshuan sini juzhio de songwi, lasa yong la mazi gen zizong xia ju gaja zhangbi guadri. Xiang la longti duigo di leo gaba sin ru.
1: Gongo yang long, wo mu huayi ni zu zhuo long zi ming gado.
2: Ga zong, huayi ki se na, ni song su jie mu shu long da na ma zi na, mo qiu rong ge na ma xile yi se.
1: Ga zi ko leo na.
2: Jie san cha xie ge ma re mu shu long, lang zong ne nro ta jie re, ho un ju ma re. Choro sena gila maria. Cho. Cho. Cho.
1: Cho. Cho. Cho. Dari lan na jin yong te. Dan ta ma jatong la le te. Nga rong zu zong dai kong la.
3: 你是不给你冲吧谢哥哥了俺出家趟了车间没司机交接一样家趟了你妈进度一都要的家趟了送车里跟把爷的俺让全家你信着一给起了我妈带把接段家趟了这次的俺让你娘不送车里家上着哎的谢了我家去的呀等着马上走
1: 这种东西要不全家着就你算哪里啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

0: Mare Soso dan Sani Soso ren di korjia li zi manda yue ba si ma gui ba zi. Dana la zang korjia woma zubi yi si ba bi zia ni hi jun yi. Je, ni, su, zi, nga, zhu, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dan ju la ni. Ju su su nga ju yi dan ju nga. Ju zhu ju du ju ji ju ge. Ni shu tan ba za jie dan za la ni. Ni shu za su za ji dan za la nga. Za zhu, za du, za ji, za ge, sun ju tan ba, so jie dan so la ni. Sun ju so su, so ge dan so la nga. So zhu, so du, da bu, jie bi cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du, du tui ba dan. Jiu du ru zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni ma ru tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Ge ri, zhang sun dong ni du bu ra, ma ru ma tun bi, yi jiang din wi jiu mu zu ba. Oma zubi li di, nige kunar dongli si ba li. Abu dan hinsu su jie nige su dongli mu zi bi, dinki zhangi dan din ba ji, cowi nyam nyung chin zang yu na hi tui. Di zi, ui kur ji, ko chang cha ge ji gi jiang, di dan zha wi, dun bong ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la. Hi jie zhang bi, hi ni lai xiong. Hi ni zhang bi, hi sun lai xiong. Hi sun zhang bi, hi zi lai xiong. Hi zi zhang bi, hi nga lai xiong. He nga zhangbi, he zhou le xiong. He dun zhangbi, he ji le xiong. He ji zhangbi, he ge le xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue zhe xie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye zhe ni guo ji zhe la. Chiu mei pa ni dun ju zhe la. Mi du zi gan ji ju zhe la, chui xiong zi ni zhim ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, dabu, yi cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di qi ji, cai jing ga yue ba ma du. Yi cai ji zhui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tui. Du na, di ra, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang tai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li ji jie za wei jie qi ju din ba zang ma zi, mei si jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, yi cai jie zhui qia zu zhang li xie ba dang, yi jie zu chang la, rao wang qi wa. Ni ni, li jie per ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li ren mun zha wa su su ru, gang la di chang jie, yi di dong li xie ba li. Wo ma zhu ge, ko chang cha ge ji jie dang, ko chang cha ge, wo ma zhu bi yi du na mun zhi bi, zhong zi ding ker jie rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang, xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, so su ru zin dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang, xie dang di ri zhe ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin de ra, dan ni tui bi mang zhin yi la, li zin de, pun su cu bu yong wi, zao yi cha jin yang zhe. Li zhe qi ngu wo dang, qi ju, li zhe xia zhen, xia lo, xia dang su, zhong zi men zhao yi. Zi dong li xie ge ji, zin dang lang men zhao wa de ma yue xin na yang. Zi cai ge dun la, li jie xia lou xia dang su zu ru qi bi, li jie ji ren de ra, li jie qi jue dang, xia ren cun bi li jie xie si ju yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Jia ma bei qin zhu ye, na bi sa le zu jing, li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li jie ngui da song zhe jie ki na. Li jie di zhe jie zi cai na, cēn zhū zhō gī, cē gāng jē dāng, cē gāng jī lī, jū dūn qiā cāng jē dūn bā. Jīn dāng nā, lī rē tāng dūn nī, gē rī dī lā, gē rī zhōng zī dī wā. Jī jī nāng dūn kā, ngā zui bā mū rē dū mī, lī jī xia wā ngū nā, sēr jī dā sōng xī bā lī tui bī. Lī jī qī jū dāng xia dāng sū jū bā ngū qī wī. Ngā zui jī qī jā dāng, nyāng nyōng xiu dōng dāng ngū zhū tui bā rā nī bā dāng, rīng tāng qīn bū yū. Lī rē mū rā wā sū sū wāng dū xī nā yāng bī nā. Zia ki. Zia ma gang zhui sa la, zia ta lue ru nang dang, zia ta ming chung bu mu, lue su dung ga ma zhi. Yang bi na zi ye la. Ye ba ye ni chou hiu, yuan ba yuan ni chou hiu, ye yuan ni ni jia na, jiang li dung ma yang wa. Yang bi na, zia yu dung ga zi ye la. Deng ge nang ka dung ba, zin sen zin la chou hiu. Wo ge sa jiang do jiang, ni si ni la yu xiu, da bu, jiang li di ba yue zhi. Dona, diye sa zhung na, xer du ngun zhilu jia sa zhung tai xie mang zhir xie ba xie yin bi. 也在了强烟党强烟经济铺置强烟经济多种面来立即解决党泄露下当说让烟绝版案我最把人给错位呢通推特别相关呢别管你村把西半地李金德啊我最解决党下任说起码进行村特别解决月半马西三年党没人人给休气哇我最错位西家娘娘平送错吧 我最近主任呢娘给党将给港都东林县那样这样东拉为七九讲月我最近新康村比例一明日对面西村里我党南北门这位西村个居民农推行我最近这部我最把人个龙所学就要把党没把推行我最近就吃了来年级七八七位老居多多没把些雄月老居家两人电脑 我最把党我最近就去把钱抓当我最把党我最近这边把钱抓完进村所你把钱免了我最近没有进村门一边西村门这娃苏水南哥我最比我最冷静比大瓦当工作了我最里推比地都接了能杀得比七八十万亿对的我最比人你这就在这太给当再去大瓦当听不了村把西月
1: 拉巴尔多，我最近吹多，业绩太了，对你村边的西边，另一个人得了得分效应。另一个人难断了，我最边该跌当，另一个跌些该接，新康拿出就要把马些，村太将政府举办当，别端进过你举办，为进过你举办所，人民都满月边。我啦，我最边新康村边另一个接端刚一三呐。
0: 对呢，我最不了，我最西边军人农，农村兄弟电话当，懂啊？我这里提个特别结果，我最能进别大瓦街东位李家人的十万亿。别家家呢，没在阿布教育，谁来切到帕多？人穷下几角了，谁来家子不济？人龙哪里去哇？叫侬人龙看到，奔波各往进别，计划推进进度，项目做哪样子？
1: 我妈就讲我是，南南研究明白，俺俩小学宁波，大娃鸡巴黑松，俄罗研究门道，对比对抽黑对，龙学切学四级大伯，看到白家姐聚餐当，且开始接村台了的你，俺这边新空姐小南当东安南，最近都安排了些月了，杨斌呐，大罗罗琼雅个，内鹏这里头啊，内鹏等多，大舅做事却把越多。
0: 端大几百黑松，代表劳动民松，能源小学同济，端至多少只学？大陆代表今年，年里也把门头，各部年级帮助，学校日里头也达不了。俺做了学员这部业，各处当落地新的学员来不了就业奖，杨斌呐，雷蒙德拉黑尼，拉去黑板。

0: zong lu jie qi que. Mang ge jie zong lu xir cai ji ku na le ngai me wen jiang. Cai gan mang nyong da cai qian mang nyong jian cong xian mang yin ba le. Nang dun dan san ni su su mang ge sa zong jie qi ba le ge ji bi na. Zuo dan zuo mo zhen ni wo zhan deng zhan yuan na. Zuo la ya xie xiong na. Sa ge wo ji ken ba da bu cai gan ye yin na ye jie nang dun shi bu zuo ba le xi ba dang. Gari, cega nga zhu dun la sobi na, ye ji nam dun shibu zubar xibi. Cega mang nyung na coba tang, di yin cei qing ti, jun du tong qi wi, cei qing zhu jing pu. Rizur to na gali ji, rizur ma na gali mi, chung gu tang wa gali ji, lu dun ma na gali mi tabu dun jing tang. Ri tun bu jie tang tun bu ni, ri tun bu bi ma ya tang ji, ri di la dou za ma xie xie. Xia zhi da tam ji de la ko da bo ji jin. Yin yang gu dang jiu la su bi mang nyu mu jie ba du ma yue jing. Cai ji jie ge cai gang su zu cai qing lang mang nyu ta zu yue bi. Mang ge jie zong lu ne jiu wa dang sun xiu di ba xin yi.
1: Xiu di la gan gan yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gan gan li. Number 9 was good.

0: Nimba, yendang dan zhe yue juan chang ji qi qu. Mangi gan zha xie yin na yang, dui ngu yendang dan yu ge, cai ge juan chang lang men zha wa mang yue. Da ra jun tong ga bie xin na. Cai jin zhou jin jie yi cai bie na. Bo mu jia bi qu qiang, zheng jin nin ku mi yang, tou xin cun bi qu qiang, song zhun nin dan nan dan da bu cai jin nin zhe yi juan chang zhen zhu ba dang, cai jin dun jin jie cai yi bie na. Ka de gong gong lei dong zha. Sadie ro ro le hin zha den zhi a ji xiang he la le don le xi jiang ni yong da bo ngun jie cai jin zhou ni zhi ji jiang ta ma jiang ba xi ba da cai jin ji jin ji ki cai cong wen bu yuan jie chen zhan da xiang an ba men bei ya qin zhi zhe tuo tuo ge ba nian nian zhi xia ben dui huo ba tai tai zhi da bo ngun ma dan ta ma su su ji ba da yin na ni zhi ji ba cai gan gu jin ji ki cai bin na Lomba chisa jini chungsa ni, donga dapu yun ni yunwa yin, donga dapu san ni yun ba mi, dredan gomba san ni yun ba yin, dabo kama na niri jiba da, tama jambar si ni lu gu. Rubi yin nu, ceji jela cejin dun jin da, ji jin jibar yu ba yin. Juan chan chi chi ju di da la yin ni, mre dan san ni su su ru, mang yin sa zung tong lin ji chun ni ra zang hi tu ba yin. Sompa juzir chunta ji qi ju. Mangi na, dui ngu zhilu ga sa zum ji teki zuhu xi ba xin yi la. Dira, san lu rang yin hiu qi din ba ma zi, juzir chunta jiang pi sung cu bu yu. Qin di ji wu ru na, mangi na, da du dong ju yu bi, juzir ji chunta yin yi. Chunta di, dui ngu la qi tui xiu du tui ba bi na. Li la abu jung ni, do la gan sui si yu, gan sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Nima nala khyatsi, pimpi wala jogu. Dogu nani bai jian tabi nanto. Mangi sa zonpa nga zon mamangji, cilindi bi wujo ge chun tai bi si ni. Rangge di dog chua dan, si cu ji ngurumbo tun dan, ci tui shudu si ba dan. Di jin, dra cha ge bi dan, ngun sir du bi zongni gu bi chun tai ji. Rangge san lui zi dong dan, paru ji chi hi, jimbar ngun ba si ba, bi na. Xiang ba dan bu tong du, yang ngui da dan zha xiong. Tong ni yun zhen song du, ma ngui da yi nyang song da bu zi nong. Zha cha la ngui sir du bi bi zo, yang ngui da dan ma ngui da xie ba gu ni. Chue di, qi xin bur ngui xie yu jiang. Mang yi ji ju cen na di wei bai cha dan, nying du ka se kien yin ba di. Yang bi na, a gu jin zhu ma mi, nga chui nang la pi du, a ma ru rang nang di. Chu lin gi dar nang gi da bu dan. Yang bi na, Dambu nani tundu, ganyang samba ma yung. Lamu jie jie nying jie, jing qin pa ma jing xiong tabiu. Ye jie nang jing la qi mei jie jue cai dan, ngun jue su jie pungpu ye mei bara. Jun ting cuwi nang ge ge jia nying bu du ni, mang la ji bi jing zhu ma ge zong ni, sui nyang ding ba dan. Pa ma dan ta ji ren dun zhu wi bu chou ge, san lui qi ba ren zha mi, lei bara guan zhi tu yu.
1: A kie u to ge gai su, dang da si yung ge.

0: Kyo me ro shou yu. Tse rin dan tun pi go ni, nuan go ki si shi gu. Chubu nan ba, do na, mangi na, jia chi wi nga zun ma mang chi, chua dan san lu ju za chi dan wa ji li xiong wa ta, di da ge shou du ji pong pu xin yin pi, di chi chue yung su zuo ba ju ka wa shi.
1: 日本的地震格林村的居民切记我最不要忘记了居民多长轮托把些用尽了你日外一美丽人间三里踏把地强行红泥桥那胖布日荣格拉尼各位我做了龙血门门荣西用一日我做西那自己切红泥得把我参与